0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
2: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
3: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
4: оташбаси шикананда дар ховари миёна. Исроил бо вуҷуди ҳушдорҳои Эрон боз ба Лубнон ҳамла кард.
5: то он вақте ки Натаньяҳу ва кишвари ӯ, яъне Исроил, хосдори сулҳ набошад, ин сулҳро бастан хеле мушкил аст.
4: саркӯби тазоҳуроти занон дар Ҳирот. созмони милал боздошти занон аз сӯи толибонро ғайриқонунӣ номид.
6: бори аввал сафири Эрон дар созмони милали муттаҳид рафтори толибон дар баробари занҳо дар Ҳиротро як кори ғайриисломӣ хонд.
4: баҳси корбарони фейсбук. мақоми омӯзгор бояд амалан баланд бардошта шавад.
7: ҷабри устод бе аз меҳри падар мегӯянд. бечора муаллим барои тарбия карданаш ҳам шата хӯрд, ҳам муолиҷа карда аз беморхона қарздор шуд ва ҳам ҷарима шуд.
4: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед. дуруст шунавандагони гиромӣ, бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ. доналд трамп, раиси ҷумҳури амрико, рӯзи 9 июн эълон кард, ки барои расидан ба як созиши хуб бо Теҳрон 2-3 рӯз вақт лозим аст, ки дар доираи талошҳои охирини дипломатии Вашингтон сурат мегирад. ин умедвории дипломатӣ танҳо як рӯз пас аз хатм шудани амалиёти мутақобил миёни Эрон ва Исроил садо дод. бояд гуфт, ки баъди 100 рӯзи ҷанг ва татбиқи оташбас дар рӯзи 8 апрел, рӯзҳои 7 ва 8 июн дар Теҳрон ва Телавив дубора таркишҳо садо доданд. хадамоти ёрии таҷили Эрон гуфт, ки ин ҳамлаҳо 15 нафарро дар ин кишвар маҷрӯҳ карданд. як мақоми низомии Исроил гуфт, ки Эрон дар камтар аз 24 соат ба сӯи Исроил тақрибан 30 мушак партоб кардааст. ин иқдом посух ба ҳамлаи Исроил ба пойгоҳи Ҳизболлоҳ дар канори ҷанубии Бейрут буд, ки дар натиҷаи он 2 нафар кушта ва 20 тани дигар захмӣ шуданд. дар ҳамин ҳол Эрон ҳушдор дод, ки агар ҳамлаҳои Исроил ба ҷануби Лубнон идома ёбад, нисбат ба қабл посухаш шадидтар хоҳад буд. аз сӯи дигар Муҳаммад Боқир Қолибов, раиси парлумони Эрон ва музокиракунандаи асосии Теҳрон, дар бораи ҳамлаҳои ахир ба Исроил гуфт, ки Эрон равишеро, ки тибқи он оташбас дар рӯи коғаз имзо шуда буд, вале дар амал нақс мешуд, шикастааст. дар муқобил Бенямин Нетаньяҳу таъкид кард, ки Исроил ба ҳар гуна ҳамлаи нави Эрон посухи шадид хоҳад дод. вай эълон кард, ки Исроил дар ҳар сурате, ки лозим бошад, аз сатҳи худ барои дифоъ истифода мекунад. қаблан вазири дифоъи Исроил низ таъкид карда буд, ки кишвараш амалиёти худро алайҳи Ҳизболлоҳи Лубнон идома хоҳад дод. қобили зикр аст, ки Теҳрон хостори расидагии ҳамзамон ба низо байни Исроил ва Ҳизболлоҳ ва инчунин низои миёни Амрикову Исроил ва Эрон аст, дар ҳоле ки Вашингтон омода аст парвандаи Лубнонро дар марҳилаи дуюм баррасӣ кунад. бояд гуфт, ки ҳамлаҳои Исроил ба ҷануби Лубнон рӯзи 8 июн тақрибан 15 минтақа аз ҷумла шаҳри Тирро фаро гирифтанд ки ба гуфтаи ҳукумати Лубнон 14 нафар кушта ва беш аз 20 тани дигар маҷрух шуданд. ҳамзамон бо афзоиши нигарониҳо дар бораи таҷдиди дубораи даргириҳо, артиши Исроил субҳи рӯзи 9 июн хабар дод ки як ҳадафи ҳавоиро, ки аз самти Яман меомад, нобуд кардааст. این حادثه کمتر از 24 ساعت بعد آن رخ داد که حوثی های یمن مسئولیت حمله به اسرائیل را بر دوش گرفتند و ممنوعیت رفت آمد کشتی های اسرائیل از بحر سرخ را صادر کردند. خاطر رسان میکنیم که بحران خاورمیانه روز 28 فوریه سال جاری آغاز شد، زمانی که آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک قلمرو ایران را بمب باران کردند. سپس در ماه اپریل سال جاری آمریکا اعلان کرد که بین تهران و واشنگتن سازشنامه آتش بس به دست آمده است. سوالی مطرح در این بحران آن است که آیا در واقع واشنگتن و تهران به توافق نزدیک شدند و مشکلات اساسی در این مسیر چی است؟ شورای مسائل های بین المللی جاوید مقیم در پاسخ به این سوال در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
5: اگر قبلا آمریکا به سوی ایران راکت پرتاب میکرد یا اینکه ایران به بازوی حربی آمریکا، و این دفعه جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل حمله کردند. هدف البته این بهودا نبود، زیرا که قبلا هم گفته شده بود که باید اسرائیل آتش بس را رعایت میکرد و به لبنان هجوم نمیکرد. ولی چیزی که میبینیم وقتی اخیر ایران باز بار هشدار داده بود که باید آتش بس رعایت شود، ولی اسرائیل نسل کشش را در لبنان ادامه میداد و پرتوی راکت و بمب ها به مردم اوسوشته لبنان ادامه داشت و حتی اسرائیل بنروی زمینی و خشکگرد خود چند منطقه را هم تحت نظارت خود گرفته بود. این را باید به نظر گیریم که جمهوری اسلامی ایران بعد خود وفا کرد و با سوی اسرائیل بازه حربی اسرائیل راکت ها پرتاب کرد. البته این راکت ها به هدف رسیدند. چیزی دیگر در اون است که نتانیاهو یکی از اساسگذاران این جنگ خاورمیانه میباشد. نتانیاهو آمریکا رو به این جنگ کشیده است و هدف او تا به آخر از بین بردن جمهوری اسلامی ایران است. یک چیز باید معلوم باشد که ترامپ سال روان در اسرائیل انتخابات برگزار میگردد و احتمال دارد که اگر هدفهای اعلان کرده نتانیاهو سروزیر این کشور عملی نگردد، او دیگر انتخاب نمی شود و حتی او رو می توانند به دادگاه کشند. برای همین او کوشش میکند که این مناقشه، یا اینکه میگوییم جنگ بین اسرائیل و ایران و آمریکا و ایران ادامه یابد. او از این منفعت دار است و برای همین هم با هر راه و واسطه او کوشش میکند که اغواانگیزی کند و باز آمریکا رو به این جنگ بکشد. ولی چیزی که دونالد ترامپ خودش میگوید، او خواهان آن است که بین ایران و آمریکا صلح بسته شود، یعنی یک سازشنامه بسته شود. البته اینجا حالا تا با انجام رسیدن این مذاکرات و پایدار شدن صلح حالا وقت زیاد است، زیرا یکی از شرطهای اصلی آمریکا این به دست آوردن اورانی غنی گردیده ایران است که ایران نمیخواهد اون را به آمریکا تسلیم کند و از روی شیندهو او میخواد این اوران رو با جمهوری خلقی چین بدهد برای نگهداری. البته این رو هم امریکا نمیخواد، ولی به هر حال هولو سخن در برای مذاکرات میرود و چی میشود این نتیجهش ولی معلوم نیست. ولی جمهوری اسلامی ایران چیزی که نشون داد، او حاضر است به هر حمله های دشمنی خود پاسخی واقعی دهد، یعنی او از هیچ چیز هراس ندارد و میتواند جنگ رو ادامه دهد و مردم ایران هم آنها به هم آمدند، اتفاق هستند و آماده هستند که کشوری خود رو، وطن خود رو دفاع کنند. باید گیم که تون وقتی که نتانیاهو و کشوری او یعنی اسرائیل خواستار صلح نباشد، این صلح رو بستن خیلی مشکل است، برای که از اسرائیل کشورهای دیگری که در اونجا یهودی ها مقام دارند و اونها دستگیری میکنن اسرائیل رو، با مستقر شدن صلح در خاورمیانه نمیتوان حرف زد.
3: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
4: нерӯҳои толибон занони эътирозгар дар шаҳри Ҷабраил дар ғарби вилояти Ҳиротро бо тирпаронӣ ва зӯроварӣ пароканда карданд. тибқи гузориши расонаҳо дар ин бархурдҳо ҳадиақал ду нафар кушта ва 6 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. ин тазоҳурот бо фарохони бархи аз занон дар эътироз ба он чи онҳо беадолатӣ номиданд субҳи рӯзи 9 июн баргузор шуд ва инчунин теъдоде аз мардон ҳам ба он пайвастанд. мақомоти ҳукумати толибон дар Ҳирот ба BBC тасдиқ карданд ки ҳадиақал 3 нафар ба беморхона интиқол шуданд, аммо нагуфтанд ки оё ягон нафар боздошт шудааст ё на. ин эътирозот дар ҳолест ки бино ба гузоришҳо дар рӯзҳои охир шуморе аз занон дар шаҳри Ҳирот бо иттиҳоми риоят накардани ҳиҷоб боздошт шуданд, аммо ҳукумати толибон боздошти занонро бо ин иттиҳом рад мекунанд. дар ин росто созмони милали муттаҳид ва бархе аз созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар аз шеваи бархурди нерӯҳои толибон бо занон дар Ҳирот изҳори нигаронӣ карданд. аз ҷумла рӯзи 7 июн ҳайати намояндагии созмони милал дар Афғонистон аз боздоштҳои сершумори занон бо иттиҳоми риоят накардани ҳиҷоб дар Афғонистон изҳори нигаронӣ намуд. ин ниҳод дар шабакаи иҷтимоӣ навишт, ки чанд ҳолати боздошти занон дар Ҳирот барои ҳиҷоб нигарониҳои ҷиддии ҳуқуқи башариро ба миён меорад. инчунин Носир Аҳмад Фоиқ, раҳбари намояндагии Афғонистон дар созмони милали муттаҳид, боздоштҳоро хилофи усулҳои исломӣ ва арзишҳои фарҳангии ҷомеаи Афғонистон номид ва навишт, ки ин рафторҳои ғайриинсонӣ, ғайриқонунӣ ва зидди исломии толибонро шадидан маҳкум мекунем. раҳбари намояндагии Афғонистон дар созмони милал амали толибонро бахши аз сиёсати систематик барои хориҷ кардани занон аз фазои ҷамъиятӣ, маҳрум кардани онҳо аз озодиҳои асосӣ ва таъхири шану шарафи инсонии онҳо номид. қобили зикр аст, ки парлумони аврупо низ ахиран аз вазъи ҳуқуқи башар, бахусус ҳуқуқи занон дар Афғонистон изҳори нигаронӣ карда, хостори афзоиши таҳримот алайҳи раҳбарони гурӯҳи толибон дар ин кишвар шуд. ин ниҳоди олии аврупоӣ бо қабули қатъномаи муқаррароти қонуни ҷазои ҷиноии толибонро маҳкум кард ва хостори густариши таҳримот алайҳи раҳбарони толибон бинобар бархурди онҳо бо занон ва духтарон дар Афғонистон шуд. аъзои парлумони аврупо изҳор доштанд, ки ин қонун саркӯби низомманди занон ва духтаронро густариш медиҳад ва поймолшавӣ ва сеи ҳуқуқҳои асосиро ниҳодина мекунад. дар қатнома гуфта мешавад, ки ин тадбирҳо табизи ҷинсӣ, ғуломдорӣ ва ҷазои ҷисмониро тақвият медиҳад. бояд гуфт, ки боздошти занон дар Афғонистон инчунин вокунишҳои шумори зиёди фаъолони ҳуқуқи башар ва фаъолони ҳуқуқи занонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба бор овардааст. дар робита ба омил ва паёмадҳои сиёсати маҳдудсозии ҳуқуқҳои асосии занон дар Афғонистон, таҳлилгари масъалаҳои минтақа Фахриддини Холбек дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
6: ин иттифоқоте, ки дар Ҳирот мегузаранд, аз ин нуқтаи назар ҷолиб ҳастанд, ки қабл аз ҳама бори аввал сафири Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид аз минбари созмони бонуфуз рафтори толибон дар баробари занҳо дар Ҳиротро як кори ғайриисломӣ хонд. то ин замон Эрон аз чунин як адабиёти интиқодӣ истифода намекард. чаро маҳз дар Ҳирот масъалаи занҳо вижа шуд? дар ҳоле ки дар гузашта фақат дар 3 вилоят дар шимол толибон қаблан 500 занро боздошт карда буданд, аммо пинаки ҳеҷ кас хам нахӯрд. дар Ҳирот як вижагӣ ин аст, ки маҳалле ки толибон ин иттифоқот ба вуқӯъ пайвастанд, маҳалли шиянишин аст. нахуст ба ин расем, ки чаро бо шияҳо толибон бархурди вижа доранд, дар ҳоле ки робитаашон бо Эрон хеле хуб буд, ҳаст то имрӯз. ман фикри шахсӣ ин гуна мебинам, ки толибон як гуна маболиғи хеле бузургро барои ин дарёфт мекунанд, ки маҳз сари шияҳо фишор биёранд. доиш ҳам, ки зоҳиран аз ахбор бармеояд, чунин амалиётро иҷро мекунад, дар асл пишти ин амалиёт худи толибон ба хусус шабакаи ҳаққонӣ аст. яъне пулро мегиранд, ин барномаҳоро иҷро мекунанд. ва Эрон ҳам хуб вокуниши шадид нишон дод, гуфтем ин дафъа. ин ба он маъне аст, ки Эрон ҳам пушти омоли толибон, амалиёте ки инҳо мегузаронанд, рейдҳое ки мегузаронанд, маҳз ҳамин дастҳоро мебинанд ва ба толибон ҳушдор медиҳанд, ки чунин корро накунед.
8: اکنون به این نتیجه میرسیم که اون چی در هرات اتفاق افتاد یک حادثه عادی نیست. طوری گفتم در دیگر ولایت ها بازداشت ها زیاد بودند. مثلا در بدخشان برای کوکنور و برای مواد مخدر و برای معدن یعنی تلا اعتراض ها هم صورت گرفتند. اما خب همگی زود فروکش شدن مردمی بود. اما چرا برای بازداشت ها در دیگر ولایت ها که زن ها رو خیلی زیاد بازداشت میکنند چنین اعتراض ها نبودند؟ در هرات به خاطر بازداشت زن ها و اذیت شیعه ها چنین صورت گرفت. یعنی موضوع فراتر از این است که ما میبینیم طالبان گفتند چنین یک فرمان را ندادند که زن ها بازداشت شوند، وضع را خوب کنترل میکنند و وضع را اصلاح میکنند. اما کاری که شد شد. و دیگر اینکه لحن شدید ایران در برابر طالبان این به اون معناست که میان ایران و پاکستان هم یک گونه توافقات یا یک گونه صحبت ها ادامه دارد در مقابل طالبان. اینکه مقامات ارشد پاکستان به ایران رفته می آیند اینا فقط موضوع مذاکرات امریکا و اسرائیل را بررسی نمی کنند، در این موضوع هم صحبت ها می کنند دقیقا. یعنی در عموم ما شاهد یک گونه تحولاتی هستیم که این هرچند خرد هستند، من باور دارم که آهسته آهسته بزرگ می شوند و اختلافات بخصوص برخورد منافع قدرت ها در افغانستان دیگر بار با فروکش شدن وضع در ایران یا جنگ ایران باز دختر می شود، اختلافات زیادتر می شوند و بازی ها هم دیگر می شوند. طالبان اگر مثلا از منافع ملی خودشان و بقای خودشان تعریف درست داشته باشند، اینها باید این را درک کنند و وضعیت را زود اصلاح کنند به نفع خودشان و به نفع افغانستان، وگرنه دیگر بار به بازیچه دست قدرت ها تبدیل می یابند.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با قضیه یک نفر آموزگار جوان در ناحیه نوراباد بحثی گرم کردند. در شبکه اجتماعی خبری نشر شد که گفته می شود این آموزگار جوان از جانب برادر یکی از خوانندگان لاتوکوب شده است. این مطلب واکنش زیادی کاربران فیسبوک را به بار آورده، ده ها نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
7: قضیه آموزگار لاتوکوب شده از ناحیه نوراباد این هفته از موضوع محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک است، خصوصا بعد از آنکه دادگاه خود آموزگار را گناهکار دانسته جریمه بست. کاربران از این حالت به شدت اظهار نگرانی کردند. در واکنش به این خبر ده ها نفر از کاربران فیسبوک شرح نوشته از چنین گردش در قضیه آموزگار جبر دیده اظهار نگرانی عمیق کردند. نخست شده در رابطه با این قضیه کاربر با نام عبدالصمد حبیبوف واکنش کرده نوشت: صد حیف معلم بیچاره و بی‌صاحب. نیسا موسویوه باشد میگوید که جریمه را از پدر و مادر خواننده میگرفتند خوب میشد و آنی که آموزگاران را لاتوکوب کرده است باید جریمه کلان سپرد. هماینی ناصیروف باشد گفته است که نباید در این قضیه ناامید شد، زیرا زینه‌های نظامی سودی وجود دارد. ما بر عدالت و قانونیت و پرینسیپ انسان دوستی نظامی سودی جمهوری تاجیکستان اعتماد خاصه داریم، تاکید کرده است نامبرده. در ادامه کاربر با نام خوشوقت شریف زاده نوشته است که اگر مقامات امروز آموزگاران را دستگیری نکنند، آینده این جوانان مثل سالهای گذشته می شود. مقامات سودی باید در همان مکتب سودی سیار با اشتراک پدر و مادران صنف‌های بالایی و دیگر نمایندگان اهل جماعت چکی می گذرانید و به شخص گمانبر جزای سخت تأثیر بخش می داد تا اینکه دیگر آموزگاران دلشکسته نشده فعالیت آموزگاری خود را پیش برند. در ادامه شاعر شهریه احتمزاد به این قضیه واکنش کرده سوال گذاشته است که باید آنی که به سر معلم دست برداشته است محکوم شود. تنها 5 روز چی جزای است؟ دولتبی اکبر و کاربر دیگر از این حالت اظهار نگرانی کرده میگوید که آموزگار برای سخن قبیح جریمه می شده است، اما شخصی که آموزگار را لاتوکوب کرده و تهدید به کشتن کرده است جزای سزاوار نمی گرفته است. куҷост адолат, куҷост қадри омӯзгору риояи волоияти қонун? Ғафур Дадобоев бошад менигорад ки ҷабри устод беҳ аз меҳри падар мегӯянд. Бечора муаллим барои тарбия карданаш ҳам шата хӯрд, ҳам муолиҷа карда аз беморхона қарздор шуд ва ҳам ҷарима шуд. Аз ин ҳам бадтараш доғи судӣ гирифту ба азияти рӯҳӣ гирифтор гашт. Дар идома Умеда Самадова бо таассуф мегӯяд ки куҷо шуд қадру қиммати омӯзгор? Таълиму тарбия медиҳад, лату куб мехӯрад, боз ҷарима низ медиҳад. Наход Авбошон беҷазо боқӣ монда, бечора омӯзгор тарки вазифа намояд. Инчунин корбаре бо номи Анушервони Хусрав савол гузоштааст ки қонун дар бораи мақоми омӯзгор чӣ мешавад? Наход устод, муаллим омӯзгорро ҷарима кунед? Омӯзгор ин инсофи ҷомеа ҳаст. Арасту Исмоилиён бошад навиштааст, собиқ вазири маориф гуфта буд ки аз муҳоҷирати омӯзгорон фоҷиа насозед. Вазири феълӣ бошад дар боби латукуби омӯзгор хомӯш аст. Корбари дигари фейсбук бо номи Мустаор аз мақомоти масъул хоҳиш кардааст ки вобаста ба ҳолатҳои ба миёномада нисбати омӯзгори мазкур ва баҳсҳое ки дар атрофи ин қазия ба вуҷуд омадаанд, санҷиши ҳамаҷониба, мустақилона, шаффоф ва мунсифона гузаронида шавад. Ба гуфтаи вай, омӯзгор ҳамчун тарбиятгар ва омӯзандаи насли наврас бояд ҳамеша таҳти ҳимояи қонун қарор дошта бошад ва ҳар гуна масъалаҳои марбут ба фаъолияти ӯ бояд дар доираи меъёрҳои қонунӣ бо риояи принсипҳои адолат, беғаразӣ ва инсондӯстӣ баррасӣ гарданд. Ин корбари фейсбук бо итминон ба адолатпарварӣ, масъулиятшиносӣ ва касбияти мақомоти давлатӣ изҳори умедворӣ кардааст ки муроҷиати мазкур мавреди баррасии ҷиддӣ қарор гирифта, барои муайян намудани ҳақиқат, барқарор намудани адолат ва таҳкими эътимоди ҷомеа ба мақомоти давлатӣ тадбирҳои зарурӣ ва қонунӣ андешида хоҳанд шуд. Хотиррасон мекунем ки ба иттилои расонаҳо додгоҳ моҳи июн Муҳимҷон Раҳмонов, омӯзгоре ки аз латукуб шуданаш аз сӯи бародари яке аз хонандаҳояш шикоят дошт, 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне 1560 сомонӣ ҷарима кардааст. Додгоҳ ӯро барои иҷро накардани ӯҳдадорӣ дар таълиму тарбияи кӯдак гунаҳгор кардааст. Ҳамзамон додгоҳ Мирали Орзуев, шахсе ки омӯзгор аз болояш даъво дошт, ба 5 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ маҳкум кардааст. Омӯзгор гуфтааст ки аз ҳукми додгоҳ розӣ нест ва аз болои он ба зинаҳои болоии додгоҳ шикоят мекунад. Бояд гуфт ки қазияи мазкур баъди расонаӣ шудан вокунишҳои зиёдро дар ҷомеа ба бор оварда, аксари мардум ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои омӯзгори ҷавон таъкид доштанд. Аммо ғайриинтизор додгоҳ худи омӯзгори ҷавонро ҷарима карда, нафаре ки гуфта мешавад ба ӯ зарари ҷисмонӣ расонид, танҳо барои 5 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ шуд. Ин дар ҳолест ки дар Тоҷикистон дар моҳи декабри соли 2025 қонун дар бораи мақоми омӯзгор мавриди амал қарор гирифт ки ҳадафи қонуни мазкур баланд бардоштани мақоми омӯзгор, омодасозӣ, иҷрои самараноки ӯҳдадориҳо, таъмини ҳуқуқ ва кафолатҳои иҷтимоии омӯзгор буда, заминаи устувори меъёрии ҳуқуқиро барои баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа таъмин менамояд.
3: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو توجکستان.
4: شنواندگان گیرومی یادوار می شویم که در این نشری رادیو مجله باستاب تجدید دوباره وضعیت در خواری میانه و خوشبینی ترامپ برای امضای توافق صلح با ایران، سرکوب شدید اعتراض زنان در هرات از سوی نیروهای طالبان و بحث ضرورت حفظ مقام آموزگار در جامعه کشور میان کاربران فیسبوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
9: کسی شد صاحب رود خروشان، نصیب او بگردد شهرت و شان. زی آبش آبروی تازه یابد، زمین او نموی تازه یابد.

0: идома дорад дӯстони азиз барномаи забондон мустақиман ва ҳар нафаре савол ё дархосте доред роҷеъ ба омӯзиши забони англисӣ умуман шояд атрофи мавзӯе ки мо ин навбат интихоб кардем бобати феълҳои модалӣ дар забони англисӣ метавонед занг бизанед бо рақамҳои 2760
1: ва 2760 бале сомиёни гиромӣ мо дар ин ҷо феълҳои модалиро бароятон шаҳр дода истодаем вале дар мобайни ҳамин мавзӯ агар суоле ба саратон пайдо гардид ва ҷояш бароятон нофаҳмо буд метавонед занг занед ва бипурсед
0: албатта ҳеҷ мушкил нест шунавандаи азиз худро воқеан дар аудиторияи мактаб эҳсос кунед чун ҳамин гуна мешуд гоҳо намедонам инсон аз ҳисоби шарм буд ман аз зиндагии худ барои шумо қисса мекунам шунавандаи азиз ки баъзан савол дар зеҳни ман пайдо мешуд падид меомад ки ҳамин агар ин хел бошад чӣ хел мешуда бошад вале намедонам аз чӣ ҳисобе буд ки ба муаллим меҳрубону савол дода наметавонистам шумо шунавандаи азиз худро воқеан озод эҳсос кунед агар ҳар саволе доред роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ шояд ягон пешниҳоде доред ки мегӯед ин мавзӯъ агар ин паҳлуша ин хел шаҳр диҳед барои шунавандаҳои дигари мо бозам ба қавле нуран алонур хоҳад буд метавонед ҳар дархост ҳар пешниҳод ҳар андешае доред озодона занг бизанед илҳом кенҷаев ки коргардони барномаи забондон ҳастанд ин лаҳза зангҳои шуморо пайваст
1: албатта мо низ саю кӯшиш месозем то ин ки ҳар мавзӯеро ки дар барномаи забондон пешниҳоди шумо менамоем омӯзед он мавзӯро албатта ки баҳри аз худ кардани ан ҳамин мавзӯъ шумо мо талош меварзем ва ин ҷо комрон чӣ тавре ки шумо низ дида истодаед ҳар он саволо ки шояд дар зеҳни шумо пайдо мешавад дар вақти омӯзиши ана ҳамин мавзӯъ аз ман пурсон шуда истодааст ва мо низ ҳама ҷиҳата сай дорем ки мавзӯи феълҳои модалиро бароятон омӯзонем барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш
2: забондон
1: ҳар ҳафта аз радиои
2: тоҷикистон
0: идома дорад дӯстони азиз шумо барномаи забондонро мустақиман мешунавед мо қаблан атрофи оне гуфтем ки шунавандаи арҷманд чӣ гуна аст яъне шумо метавонед озодона барои мо ҳар саволе доред пешниҳод кунед бо рақамҳои 2760
1: ва албатта ки 2760
0: ва инак шунавандаҳои гиромӣ гумонам нафаре ҳастанд ишора мекунанд илҳом кенҷаев хуб алоқа канда шуд ҳеҷ боке надорад боз ҳам метавонед такроран занг занед дар шакли саволӣ бошад агар феъли модали кен дар ҷои гумонам аввал гузошта мешавад
1: бале албатта феълҳои модалӣ қобилият доранд ки ҷумларо ҳам саволӣ кунанд ҳам инкорӣ кунанд ва ҳам ҳикоягӣ кунанд хуб вақте ки мо масалан чӣ тавре ки медонем дар забони англисӣ чанд нави саволгузорӣ аст саволгузории умумӣ саволгузории махсус саволгузории алтернативӣ ва дигару дигарҳо ки дар онҳо албатта ки ҷумла худ ба худ наметавонад худро саволӣ кунад албатта дар он ҷо ба мо феълҳои ёрдиҳандаи ду даз лозим меояд ва ё ин ки ҷойнишинҳои махсуси саволикунанда ҳу вот вер ва ғайраҳо вале агар ки мо хоҳем ҷумларо дар бо истифода аз феълҳои модалӣ саволӣ созем дар нахуст ҳамон феъли модалиро мегузорем баъдан ҷойнишин феъли асосӣ ҳамин гуна ҷумла худ
0: яъне ин нозукӣ ҳамин қисмати феъли модалӣ аст
1: бале
0: яъне дар шакли саволӣ мо гуфтем чун ҳикоягӣ гуфтем дар шакли албатта инкорӣ гуфтем ва ҳамзамон дар шакли саволӣ хуб дар шакли саволӣ бозам чанд мисол дорем ва воқеан мисолҳо метавонанд ки дар ёди инсон ҳамешагӣ ҷовидона боқӣ бимонанд чанд аз мисолҳое ки даврони мактабӣ буд бахусус дар давраи ибтидоӣ дар ёду дар зеҳни ман ҳамеша боқӣ мондааст саволҳое ки муаллим барои ман гуфта буданд ва умуман чун зеҳни инсон ҳам боз қавӣ аст дар он лаҳзаҳо чун ҳофизаи инсон бештар таваҷҷӯҳ мекунад ба факту далелҳои наве ки бори аввал онро мешунавад ва шавқовар дарсро ҳамон қисмати мавзӯъ мекунад ки муаллим бо мисолҳои сода бо мисолҳои бисёрам оддӣ мефаҳмад
1: яъне
0: мегӯяд ман шояд ки борҳо гуфтам ба шунавандаи азиз бори дигар бозам ёдрас мешинам ба шунавандаи азиз мо ки бори аввал шояд ин барномаро мешунаванд муаллим ҳамин гуна мегуфт комрон шумо дуто себ доред агар мо аз боғамон ду то себи дигар ба шумо ҳадия кунем чанд себ мешавад баъд манам ҳозир ҷавоби карам мегуфтам ду чор мешавад не ду себ доштам ду себи дигар шумо ду чор мешавад агар ин хел гӯянд ки ду ҷамъи ду чанд мешавад شاید که من که اولو خواننده شاید سیم یک هستم یا دو هستم صرفم نروم.
1: بله
0: واقعا. این یک شکلی ساده و یک شکلی روانی بود که در یاد من باقی موند. و اگر همین زایل همین شکل باشم ما مثال های ساده برای شاننده از ما بگویم و اونایی که در مسیر آموزش زبان انگلیسی قدم های نخستی خود را گذاشتن گمانم به منفعت کار خواهد.
1: بله واقعا ما در دل خواجا مثلا وقتی که به فرودگاه می رویم یا که به یگان دولت دیگر می رویم برای سیاحت خوب با خارجیان وقتی که صحبت میکنم شاید بعد از اون که مثلا گود مورنینگ روز بخیر شب بخیر میگویم یگانه سوال اونها همین میشود که چگونه به تو میتوانم کمک کنم
0: این یگانه سوالی که از جانب خارجیان به ما داده میشود
1: البته و ما از همین سوال رو حالا با استفاده از فعل های مدلی
0: خب بیاد اینجا بگیم که سوال همین است من میتوانم به شما کمک کنم اگر در جواب بگیم بله
1: خب can I help you چطوره که گفتم البته اول فعل مدلی رو میگذارم جانشین رو بعد فعلی اسوده how can I help you من چگونه به شما میتوانم کمک رسانم can I help you میتوانم به شما کمک رسانم
0: اگر بگیم او نوشته میتوانه و در پاسخ بگیم نه
1: can she write can she write no she can't
0: یعنی نه خب مثال های دیگر هم اینجا خیلی زیاد هستند بیاید چند مثال دیگر میاریم و بعدا بازم به هر قسمت دیگری موضوع خواهیم گذشت فرصت حالا هست بخشای دیگری برام هم پیشنهاد شما به زمان خواهد کردید
1: بله خب مثال دیگر میتواند این گونه باشد آنها آبازی کرده میتوانند سوال های ساده سوال هایی که همه روزه میتوانیم از در معاشرت از دل خواه نفر بپرسیم can they swim باز به همون قاعده تکیه میکنیم یعنی البته که فعل مداری رو میگذاریم جانشین رو میگذاریم فعل اساسی رو
0: yes they can
1: بله آنها میتوانند با اینکه نه آنها نمیتوانند no they can't
0: خوب تشکر البته شنوندای ارجمند چون گفتیم آنها در مورد اجرا کردن یک عمل یک مثال دیگر است آنها چیکار کرده میتوانند اگر بهم سوال دیم و در جواب بگیم آنها دویده میتوانند جهیده میتوانند همزمان شینو کرده میتوانند
1: خوب این جمله رو میتوان این گونه ترجمه کرد در این مورد چون سوالگزاری مخصوص است
0: بله
1: البته که از همون خوب کلمه یاردهنده وات استفاده میبریم
0: وات یعنی چی؟
1: بله اونها چی کار کرده میتوانند این گونه سوال است سوال رو از ما همین گونه پرسیدن باز همین گونه میتوانیم که ترجمه کنیم What can they do? What can they do? They can run, jump and swim یعنی اونها دویدن، جهیدن و شنو کرده میتوانند
0: و مثال دیگر همین گونه سپاس از شما او با کدوم زبان ها حرف زده میتواند و در پاسخ بگیم او با زبان تاجیکی با زبان های تاجیکی، انگلیسی و اینچنین روسی حرف زده میتواند
1: بله در اینجا باز از همون کلمه یاریدهنده وات استفاده میبریم و چنانه که حرف در برای یک چند زبان رفته استوده است ما شکل جمعی کلمه لینگویج رو استفاده نه لینگویج بلکه لینگویجز و اونها با چند زبان حرف زده میتوانند What languages can she is can they speak
0: و بگیم که اونها با زبانی تاجیکی انگلیسی و روسی حرف زده میتوانند
1: They can speak Tajik, Russian and English.
0: سپس و شانده ارجان ما در آغاز برنامه هم اشاره کرده بودیم هر یک فعل مدلی زبان انگلیسی عباره یعنی مرادفی یعنی سینانیمی خود را دارد
1: بله بله
0: مرادفی فعل مدلی can و عباره
1: to be able to می باشد
0: بله از بس که فعل to be در زمان حاضر دارای شکل های am
1: am are is می باشد
0: بله عباره to
1: to be able to در
0: زمان حاضر در شکل
1: I am able to و I
0: able to is able to وجود دارد. خب شما عزیز یک ترانه میشنید با زبان انگلیسی باسم الهام کنجایف با یک دیدی نو میخواهند که ترانه جدید برای شما پیشنهاد کنند تا در عالم متنی همان ترانه خود را یک شخصی نیرومند توانند احساس کنید با برنامه زبانتان بمانید.